0: kene gong na ko o vei me chao kene ko o vei no wiu wi le ya kene gong no de dok dok lung tu re o yo na ve ne o ve man ko le ya da o yo ka ro kene ko kit o le pa mon mo ko do ja da o de pa no ti wa na na no cha ke ti ko ga wa ka do cha ko no o ye ne o ya ko lo ko de ti lung tu re o no twa
1: o lo ka ro
0: con la raya de acá de qué le pidieron muco